0: nafsai jili nasara isolating class asad nafsai gum biya nafsai soluna man larar sama nafsai bawo da ilmu adu mbere suku sendiro ita bultiyin nyinyi andwa sokakal lo nya amdo buro man amdo do awade nya gozo liyo waltu kuru kedo isu se ya kliya sile na awa cha ediro dayo kakal nye ambula yesu ya cha ediro rono ilmu adi yesu awala sokakete na lezi isina adi yesu ku da adi yin amdo awdone dnda fayda zili isu tot kono
1: mashallah ngila harami kurentunde so tamangana maudundiro ni kwe gwenye na maarita ida zinendia kuno zina kuruna lam kasado ni fraskram di tamtam maadi ya kwa luye nsa unziru lukti ya hamza sinadi ya siku suraku za taru ni kwa za fanuwa la mbeji Aisha Ali indi mi humen indalo kia kazado la lukara adima babaga na usuma mwadu gongkulon Center for Social Cohesion, Peace and Empowerment Nkara Muhammad Mwadu kime karapka do ni Kaltum Foundation for Peace Nkara uso fundu faras kwa mdiyaran andiyo bi inkata itagat kwa lo tumangana kurentu nyeso nilifada andiyara nipudye no pandembali niya nagadilo tariye no ala diyo neptinefa edubujen matila ndandido ni Sadi Allah. Susu sawa inchina ya ade makuru sandi doni kusotu ande konza fanuwaru nendi kuruntu ni mkunte ni uraru nendi askrinena. Loktu ndo agono ande atiloti loro kurunuwaru nendi ofra skrimshi mara dawari nge kila dataru itagat kukunaru. Wana ndi ase kam kafawa kwa druwa kilewa ntusi yawu. Ala lepti nefai dimtum mara ande otawasu. Maasalam.
2: Paraskram kurabare ade Zainab Alhaji Ali nandiro itagasu.